bɔ n'anim powder foroban ɛde snap na dua a wɔbɔɔeɛ no ɛwura no wɔ ne deɛ ɔnim ho bi no ɔwɔ asɛm bɔ no pɔ dogye dua dogye alavanyɔ ɛna baako yi ɛna deɛ ɛka me popla pa wɔ